0: nibbi nixtieq nieħuma jien naf ma xi rajno pereżempju hekk ma xi pente.
1: Dak il-irun.
0: Ma' gejl bal dak il-waħda